0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катіун, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорять чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо бачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Nova Line. Radio of your summer. Nova Line. Nova Line.
1: В Україні 4-та година.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон, і в цьому випуску пропоную поговорити про кохання. У цій справі мені допоможе розібратись Юлія Локтіонова.
2: Мовознавці кажуть, що слово «кохати» має праслов'янське коріння і означає «доглядати, дбати». Про різницю між дієсловами «кохати» та «любити» вже йшлося в одному з випусків «Мовного патруля». Тож просто нагадаємо, що «кохати» – це про почуття саме у парі. До речі, слово «шлюб» теж давньослов'янське і означає обітницю, домовленість. Також деякі дослідники пояснюють це слово як «слюб», тобто «з любові». І ще важливо не плутати слова «одружене» та «заміжня». Як ви вже зрозуміли, одруженим може бути чоловік, тобто мати дружину, а заміжньою – саме жінка. За мужем, тобто за чоловіком.
1: Дякую за цікаві пояснення про кохання, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічаю дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». А якщо назва жителів має закінчення «ц», «ч», «к», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складновато.
2: Добре, спростимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: хто гріє сонце, а новолань своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, хотіли сонце так.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 06.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вийняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «ї». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково-літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама.
6: Special read. Special people in a special place.
7: We only experience love.
6: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
8: Moon has its own music.
7: Get connected to the underground.
6: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях без

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

Україні 7 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Лайн.
1: Вітаю у програмі, де ми слухаємо і дізнаємось більше про музичні новинки. Вперше за 7 місяців слухачів потішив прем'єрою український співак Wellboy. І релізнув він одразу міні-альбом «Пасажир», що складається з 4 треків, які розкривають артиста з абсолютно різних сторін. У цьому EP можна почути романтичну лірику, трек суспільної тематики та, звісно ж, фірмове звучання Wellboy'а. Але зупинимось ми саме на одноіменному лід-синглі альбому «Пасажир». Головна ідея композиції – філософська. Життя мчить наче потяг, а ми в ньому – пасажири, з якими деколи стаються романтичні пригоди. Про них і послухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Пасажир – це нова історія велбоя про відстань, кохання і той зв'язок, який не зникає навіть у дорозі. Але звучання композиції – класика артиста. Цей реліз вийшов позитивним, глибоким та танцювальним. Усе, чого нам так не вистачало весь той час, поки велбой пропадав з музичних радарів. Ми ж почуємось у новій прослушці вже завтра. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: έρχεται, δες μη τσουβάγιας.
1: Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.
4: Нова Лайн.

Україні 8 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13-ї.

0: служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

0: Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на чи серце».
1: Відчу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це «Нова Лайн».

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800

0: на тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо щодня і ночі. Новалайн.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: У Лондоні на аукціон виставили шматок весільного торта принца Вільяма та Кейт Міддлтон, який зберігався понад 15 років після королівського весілля.
2: Стартова вартість реліквії – 1500 фунтів стерлінгів, тобто десь 90 тисяч гривень. За ці гроші ви можете отримати фруктовий торт з королівського весілля. Десерт зберігався у спеціальній пам'ятній коробці з написом «Вільям та Кетрін» 29 квітня 2011 року.
1: Відомо також про те, що шматок торта належав близькій подрузі Кейт Міддлтон Джуді Кавані.
2: Схоже, до її, що її коліжанка та кондитерка за сумісництвом була на дієті. Угу. Інакше не знаю. А як вдалося зберегти цей смаколик?
1: Юль, я маю пропозицію. Давай зробимо трошки грошенят, заробимо додатково. В тебе раптом не залишився шматок торта з твого весілля?
2: Шкода, але 4 роки тому викинула. Протермінувався.
1: Ех, а треба було просто написати на ньому «Королівський» і продати. Підзаробила б собі на літню відпустку якраз.
0: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі. В Україні 10-та година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Президент Зеленський прокоментував позбавлення ордена Білого Орла. Трамп заявив, що Європа має компенсувати Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів за зброю, надану Україні Байденом. Україна розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що відправив поштою орден Білого Орла до канцелярії свого польського колеги Кароля Навроцького. Водночас він наголосив, що попри це Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею. Нагадаємо, напередодні польський лідер оголосив, що позбавив українського президента цієї відзнаки через його рішення присвоїти підрозділу сил спецоперації ЗСУ назви імені героїв УПА. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відмовляється від нагороди Командорський хрест із зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Також від польських відзнак відмовились керівник Офісу президента Кирила Буданов, його заступники Горжовкова, а також український посол у Варшаві Василь Бондар. Вслід за ними попередні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко відмовилися від власних польських орденів Білого Орла через рішення позбавити цієї нагороди президента Зеленського. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що держави Європи мають компенсувати Вашингтону 350 мільярдів доларів, які, за його твердженням, були витрачені на військову допомогу Україні за адміністрації Джо Байдена. Про це він сказав під час виступу на авіабазі Ендрюс, передає американський телеканал Fox News. Як відомо, після повернення Трампа до Білого Дому Вашингтон не приймав нових пакетів безоплатної допомоги Україні. Натомість Сполучені Штати продовжують продавати озброєння союзникам по НАТО в межах програми ПЕЛ. За цим механізмом європейські держави закуповують американську зброю власним коштом і передають її Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Гомельській та Брестській областях Білорусі є 4 російські ретранслятори, які росіяни використовують для атак по Україні. Президент вимагає від Білорусі демонтувати їх. За словами Зеленського, росіяни використовували транслятори для атак по Житомирській, Рівненській, Волинській областях та об'єктах енергетичної та залізничної інфраструктури. Голова держави зауважив, що Україна не хоче втягувати Білорусь у війну, яку розпочала Росія, та що фактично керівництво Білорусі попереджене. Голова Офісу президента України Кирила Буданов повідомив, що Україна нарешті розпочинає будівництво Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. За його словами, на громадських слуханнях експерти, архітектори та родини героїв погодили проєкт національного меморіального комплексу і невдовзі розпочнеться його спорудження. Буданов також наголосив, що музей та меморіал мають стати простором пам'яті про подвиг, який кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід'ємною частиною національної ідентичності.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 червня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно, у повітрі від плюс 17 до плюс 26, на півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 26, на заході сонячно та 30 тепла в день, на сході малохмарно та близько плюс 26 максимально, у столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Кіт на ім'я Бьорн навчився говорити за допомогою спеціальних кнопок зі словами та розкритикував музичний смак власниці.
2: Сталося це під час дистанційної роботи його хазяйки. Вона увімкнула музику, щоб краще зосередитися. Однак її улюбленець висловив невдоволення вибором композиції, натиснувши кнопки шумно і боляче. Раніше, за словами господині, кіт зазвичай реагував на гучну музику кнопкою «злий». Однак після вивчення нового слова почав точніше описувати свої відчуття.
1: Скоро цей кіт розвинеться настільки, що почне писати власні треки. Або ж стане журі якогось пісенного талант-конкурсу, кнопки тиснути він вже навчений, як ми бачимо.
2: Залишається лише питання, наскільки він буде непідкупним. Може, за шматок ковбаски, Альон, і ми проб'ємось у великий шоу-біз.
0: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Україні 11 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Президент Зеленський прокоментував позбавлення ордена Білого Орла. Трамп заявив, що Європа має компенсувати Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів за зброю, надану Україні Байденом. Україна розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що відправив поштою орден Білого Орла до канцелярії свого польського колеги Кароля Навроцького. Водночас він наголосив, що попри це Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею. Нагадаємо, напередодні польський лідер оголосив, що позбавив українського президента цієї відзнаки через його рішення присвоїти підрозділу сил спецоперації ЗСУ назви імені героїв УПА. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відмовляється від нагороди командорський хрест із зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Також від польських відзнак відмовились керівник Офісу президента Кирила Буданов, його заступники Горжовкова, а також український посол у Варшаві Василь Бондар. Слід за ними попередні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко відмовилися від власних польських орденів Білого Орла через рішення позбавити цієї нагороди президента Зеленського. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що держави Європи мають компенсувати Вашингтону 350 мільярдів доларів, які, за його твердженням, були витрачені на військову допомогу Україні за адміністрації Джо Байдена. Про це він сказав під час виступу на авіабазі Ендрюс, передає американський телеканал Fox News. Як відомо, після повернення Трампа до Білого Дому Вашингтон не приймав нових пакетів безоплатної допомоги Україні. Натомість Сполучені Штати продовжують продавати озброєння союзникам по НАТО в межах програми ПЕЛ. За цим механізмом європейські держави закуповують американську зброю власним коштом і передають її Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Гомельській та Брестській областях Білорусі є 4 російські ретранслятори, які росіяни використовують для атак по Україні. Президент вимагає від Білорусі демонтувати їх. За словами Зеленського, росіяни використовували транслятори для атак по Житомирській, Рівненській, Волинській областях та об'єктах енергетичної та залізничної інфраструктури. Голова держави зауважив, що Україна не хоче втягувати Білорусь у війну, яку розпочала Росія, та що фактично керівництво Білорусі попереджене. Голова Офісу президента України Кирила Буданов повідомив, що Україна нарешті розпочинає будівництво Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. За його словами, на громадських слуханнях експерти, архітектори та родини героїв погодили проєкт національного меморіального комплексу і невдовзі розпочнеться його спорудження. Буданов також наголосив, що музей та меморіал мають стати простором пам'яті про подвиг, який кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід'ємною частиною національної ідентичності.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 червня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно, у повітрі від плюс 17 до плюс 26, на півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 26, на заході сонячно та 30 тепла в день. На сході малохмарно та близько плюс 26 максимально, у столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо. Зранку до вечора.

0: Привіт усім! Настав час знайомства з черговою музичною новинкою, і наразі на нас чекає масштабна українська колаборація. Монатік днями релізнув свіжому з роботу «Тому що» – першу частину амбітного музичного арт-проєкту – мюзиклової трилогії. Дві інші композиції будуть називатися «Нумо» та «Ангела», але про їхні деталі дізнаємось згодом. Наразі ж відомо, що композиція «Тому що» – це романтична історія про випадкову закоханість, яка стала центром всіх думок головного героя. Але героїв в історії набагато більше. І вони зіркові. У треку почуємо, а в кліпі і побачимо Колу, Володимира Дантеса, Брукульця та Мішель Андраде. Але про це трохи згодом. Зараз слухаємо композицію.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Маша.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Це була композиція «Тому що» від Монатіка. Через цей трек в українських ЗМІ з'явилися яскраві заголовки про нібито весілля Коли та Дантеса. Воно й не дивно, адже в першій частині трилогії саме вони зіграли роль нареченої та нареченого. А деякі уважні слухачі навіть припустили, що попередні релізи Дантеса «Чому» та «Коли каблучка» були прогрівом до цього м'юзиклу. Поки ж ми в очікуванні продовження трилогії, скоро почуємось з іншими музновинками у прослушці. Мене звати Арджіана. Па-па.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Цей тиждень на Нова Лайн був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
3: Видання Medical News Today розповіло про нове дослідження, яке вивчало вплив спеціально створеної музики з ритмічною аудіостимуляцією на рівень тривоги. Це технологія, яка використовує ритмічні звукові імпульси, щоб синхронізувати мозкові хвилі та допомогти нервовій системі перейти зі стресового режиму у спокійніший.
2: Простими словами, це коли музика спочатку відтворюється у темпі підвищеного серцебиття людини там у стані тривоги, а потім поступово сповільнюється. Тобто музика ніби веде нервову систему за собою від напруженості до заспокоєння.
3: У дослідженні взяли участь 144 дорослі людини, які вже приймали медикаменти від тривожності. Учасників випадковим чином розділили на 4 групи. Вчені вимірювали рівень тривоги та емоційний стан до і після сеансів за допомогою клінічних психологічних шкал. Результати показали чіткий зв'язок між тривалістю прослуховування та емоційним ефектом.
2: Найпомітніше зниження тривоги зафіксували у групі, яка слухала музику протягом 24 хвилин. Учасники, які слухали її більш ніж півгодини, теж мали нижчу тривожність, а ще менше дратувались, нервували, і їхнє внутрішнє напруження загалом знизилось.
3: Музика з аудіоритмічною стимуляцією працює інакше, ніж звичайний плейлист для релаксу, кажуть фахівці. Тут головне – акустична структура композиції. Традиційна музикотерапія значною мірою залежить від особистих уподобань. Улюблена пісня може викликати радість чи ностальгію. Натомість музика з аудіоритмічною стимуляцією може впливати безпосередньо на мозкову активність майже фізіологічно.
2: Вона створюється за спеціальними принципами, а сам процес має контрольовану тривалість і структуру. Також важливу роль відіграє якість звуку. Наприклад, навушники можуть значно посилити ефект. Водночас фахівці застерігають, що аудіоритмічну стимуляцію не варто сприймати як повноцінну заміну психотерапії або ж медикаментів, а лише як доповнення.
3: Головне, щоб вам подобалось, друзі, а нам, щоб писали привіти. Чекаємо їх на студійні месенджери і в коментарях нашого телеграм-каналу. Куди і як саме, почуєте далі.
1: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу. Нова Лайн.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Radio of your

Знаешь, я не маю сили, голоси любові стихли. Ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Президент Зеленський прокоментував позбавлення ордена Білого Орла. Трамп заявив, що Європа має компенсувати Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів за зброю, надану Україні Байденом. Україна розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що відправив поштою орден Білого Орла до канцелярії свого польського колеги Кароля Навроцького. Водночас він наголосив, що попри це Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею. Нагадаємо, напередодні польський лідер оголосив, що позбавив українського президента цієї відзнаки через його рішення присвоїти підрозділу сил спецоперації ЗСУ назви імені героїв УПА. Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відмовляється від нагороди командорський хрест із зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Також від польських відзнак відмовились керівник Офісу президента Кирила Буданов, його заступники Горжовкова, а також український посол у Варшаві Василь Бондар. Вслід за ними попередні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко відмовилися від власних польських орденів Білого Орла через рішення позбавити цієї нагороди президента Зеленського. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що держави Європи мають компенсувати Вашингтону 350 мільярдів доларів, які, за його твердженням, були витрачені на військову допомогу Україні за адміністрації Джо Байдена. Про це він сказав під час виступу на авіабазі Ендрюс, передає американський телеканал Fox News. Як відомо, після повернення Трампа до Білого Дому Вашингтон не приймав нових пакетів безоплатної допомоги Україні. Натомість Сполучені Штати продовжують продавати озброєння союзникам по НАТО в межах програми ПЕЛ. За цим механізмом європейські держави закуповують американську зброю власним коштом і передають її Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Гомельській та Брестській областях Білорусі є 4 російські ретранслятори, які росіяни використовують для атак по Україні. Президент вимагає від Білорусі демонтувати їх. За словами Зеленського, росіяни використовували транслятори для атак по Житомирській, Рівенській, Волинській областях та об'єктах енергетичної та залізничної інфраструктури. Голова держави зауважив, що Україна не хоче втягувати Білорусь у війну, яку розпочала Росія, та що фактично керівництво Білорусі попереджене. Голова Офісу президента України Кирила Буданов повідомив, що Україна нарешті розпочинає будівництво Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. За його словами, на громадських слуханнях експерти, архітектори та родини героїв погодили проєкт національного меморіального комплексу і невдовзі розпочнеться його спорудження. Буданов також наголосив, що музей та меморіал мають стати простором пам'яті про подвиг, який кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід'ємною частиною національної ідентичності.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 21 червня у більшості регіонів України очікується малохмарна погода, на півночі ясно, у повітрі від плюс 17 до плюс 26, на півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 26, на заході сонячно та 30 тепла в день. На сході малохмарно та близько плюс 26 максимально, у столиці України без опадів, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 23 градуси. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо.
8: You are listening to Novaline Radio Station.

Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить «принаймні» або «у всякому разі».

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.

0: служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Радіо поки хітів, це нова лайн.
1: Заряджаємо!

0: falar.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався.

Україні 13 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Radio Station. Nova Life.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Про сукні на літо поговоримо у цій рубриці. Хочу спитати тебе, Юль, які ти любиш фасони на теплу пору?
2: Мені більш подобаються сарафани, бо вони легкі та швидко одягаються, так би мовити.
1: І так само легко знімаються на пляжі. Серед людей.
2: Точно.
1: Я так і знала. А цього сезону дизайнери виділяють багато популярних фасонів, але я обрала три основні. На мою думку, ті, які не зовсім класичні, ну і при цьому пасують багатьом.
2: І перший варіант, який опинився на модному Олімпі в цьому сезоні, сукня прямого крою з натурального матеріалу. Тобто ляна. Вже давно такий фасон сприймають як old money, не тільки через елегантний крій. Натуральні тканини завжди в пріоритеті перед синтетикою. Крім того, подібна модель підходить абсолютно всім, навіть якщо поєднувати її з бюджетним взуттям та аксесуарами. Найбільш універсальні відтінки – молочний, бежевий, світло-сірий, пісочний і білий. Також можливі кольорові варіанти, але в приглушених пастельних тонах.
1: Ще один модний фасон цього літа – сукня-сорочка. Вона проста, елегантна і витончена незалежно від вартості. Ви можете придбати однотонну сукню або вибрати фасон з вертикальними лініями. У будь-якому випадку силует стане більш зібраним. Знову ж таки, якщо захочете придбати собі сукню-сорочку, беріть ті, що зроблені з натуральних тканин. Льону, бавовни, щільної віскози і обов'язково моделі вільного крою, тобто не приталені.
2: А третій варіант – сукні з драпіруванням. Вони все ще залишаються в моді, але в майбутньому сезоні дещо зміниться. Стилісти пропонують моделі з м'якими складками та плавними лініями. Це хіт 26-го року. Фасон з драпіруванням додасть образу більше м'якості та жіночності, не вимагаючи складних аксесуарів. Така модель сама по собі має дорогий вигляд, навіть якщо ви поєднуєте сукню зі звичайними сандалями, босоніжками та сумкою з мінімалістичним дизайном.
1: Отже, друзі, готуємо грошики і своїх чоловіків морально до оновлення сезону.
0: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
3: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.

0: за мовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: чуєш головне і відчуваєш. В Україні 14 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
2: Це твоє ліко. І знову лайн танцюй.
0: Це радіо Нова Лайн. Діпін.

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Сьогодні у жіночій рубриці поговоримо про способи, як приховати несвіжі корені волосся, якщо ви не встигли, ну або ж лінувались помити голову. Юля, які твої секрети?
2: Я бризкаю на коріння сухим шампунем, але не часто. Також видання Real Simple розповіло про такі рятівні зачіски. Трохи природного блиску біля коренів можна легко перетворити на перевагу. Достатньо сухого шампуню, спрею чи правильної зачіски. Наприклад, зачесаного назад гладенького пучка з ефектом вологого волосся. Для цього на сухе чи злегка вологе волосся наносять гель сильної фіксації, після чого зачісують волосся назад від обличчя. Завершальним штрихом буде пригладити зачіску долоною для максимально гладенького ефекту.
1: Пучок взагалі універсальна зачіска. Угу. Його можна зробити за тим же методом низьким або злегка недбалим. Такий м'який пучок створює ефект недбалого укладання, ніби ви зовсім не старалися, але маєте бездоганний вигляд. Зберіть волосся у низький хвіст, зробіть м'який вузол і закріпіть шпильками.
2: Не забуваємо і про славнозвісну мальвинку. Напівзібране волосся – одна з найгеніальніших зачісок для другого дня після миття. Вона приховує жирність біля коренів, але водночас дозволяє залишити довжину розпущеною. Частина волосся може бути маленьким хвостиком чи недбалим пучком. Також це можуть бути дві коси, з'єднані ззаду чи просто закріплена крабиком верхня частина волосся. А кілька легких хвиль роблять образ ще дорожчим і завершеним.
1: А якщо корені вже помітно жирні, класичні дві коси можуть стати справжнім порятунком. Гладкість у цьому випадку – частина стилю. Для такого образу волосся поділіть прямим проділом, пригладьте гелем та заплетіть дві тугі коси. Особливо ефектний вигляд така зачіска має з великими сережками чи мінімалістичним макіяжем. Отже, Юля, що береш ти, окрім сухого шампуну?
2: До речі, сьогодні я якраз їм і користувалася, а ще я люблю дуже мальвинку. Мене з дитинства мама так робила.
1: О, які приємні дитячі спогади. Я теж люблю мальвінку, але ще більше я люблю пучок. Просто геніально. Mm-hmm. Всім, хто придумав цей гладкий пучок, я не знаю, треба окремо ставити.
2: Якщо ти з пучком...
1: То ж тебе не мити завжди. Не завжди. Буває просто настрій такий.
0: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Якщо що,
2: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
3: Якщо що.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

You are listening to Novaland Radio Station. В Україні 15 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: У Польщі чоловік вкрав коня і намагався сховати його у квартирі на третьому поверсі. Поліція неохоче відправила команду на розслідування, але вони були шоковані, виявивши, що історія правдива. Там дійсно був кінь та чоловік, який сперечався з незадоволеними сусідами. Вони намагалися його зупинити.
2: Пізніше офіцери дізналися, що неназваний мешканець вкрав тварину і спробував сховати її. Тепер 19-річному чоловіку загрожує від 3 місяців до 5 років ув'язнення за крадіжку коня.
1: Альон, можливо, хлопець хотів здійснити мрію дитинства. Я теж мріяла з зоопарку додому взяти мавпу.
2: А я хотіла жирафа.
1: А чому саме жирафа?
2: Потім дійде, Юль.
0: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Настрою це літо.
0: Радіо палкого літа. Це Нова Лайн.

0: В Україні 16 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Головне в деталях.
2: Сили спеціальних операцій уразили один з найвіддаленіших НПЗ Росії. Міністр закордонних справ України подякував полякам, які виступили проти загострення напруги у відносинах між Україною та Польщею. Сполучені Штати заперечили закриття Ормузької протоки Іраном. Україна вперше в історії вибрала медаль чемпіонату Європи в жіночій командній рапірі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області РФ. За даними ССО, дрони успішно подолали близько 2500 кілометрів до цілі. У силах спеціальних операцій заявили, що нарощують спроможності далекобійних ударів. Повідомляється, що Тюменський НПЗ є підприємством повного циклу. Його пропускна потужність сягає до 9 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні регіонів Західного Сибіру паливом. Також у ніч на 21 червня в Керчі в окупованому Криму зафіксовано ураження нафтового терміналу ТЕС-Термінал-1. На території підприємства виникла пожежа. Повідомляється про займання інфраструктури об'єкта. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступили проти загострення напруги у відносинах між Україною та Польщею. За його словами, це дає надію на майбутнє добросусідських відносин. Сибіга додав, що попри будь-яку політичну напругу, багато українців поділяють такі самі почуття до поляків. Голова МЗС наголосив, що український та польський народи єднає спільна складна історія. Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила Україні два кредити на загальну суму 140 мільйонів євро. Кошти спрямують на житло для внутрішньопереміщених осіб з окупованих територій та для ветеранів війни. Про це повідомили на сайті Банку розвитку Ради Європи та сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Повідомляється, що 80 мільйонів євро підуть на житло для переселенців у межах сектору «Житло для ВПО» програми «Євідновлення». На першому етапі підтримують людей, які виїхали з окупованих територій. Мають статус учасника бойових дій або інвалідність через війну. Другий кредит – 60 мільйонів євро – піде на пільгові іпотеки для ветеранів війни. Програму адмініструватиме Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки заявило, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Зокрема, напередодні нею нібито пройшли 55 торгових суден, які привезли на світові ринки понад 17 мільйонів барелів нафти. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти в цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. Жіноча збірна України з фехтування на рапірі виборола бронзові нагороди чемпіонату Європи 2026, посівши третє місце у командному турнірі. У командних змаганнях синьо-жовті були представлені четвіркою у складі Дар'ї Миронюк, Аліни Полозюк, нової чемпіонки особистого турніру Ольги Сопіт та Крістіни Петрової. Виступи на чемпіонаті Європи Україна почала з перемоги над Молдовою в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі синьо-жовті здолали суперниць з Угорщини, а у боротьбі за місце у фіналі поступилися чинним чемпіонкам Європи Італії. Суперницями України в боротьбі за бронзові нагороди стали фехтувальниці з Іспанії. У підсумку Україна вперше виборола нагороди командної рапіри серед жінок на континентальному рівні.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польське злоти 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
2: 22 червня у більшості регіонів в Україні очікується доволі мінлива погода, на півночі місцями короткочасний дощ, у повітрі від плюс 17 до плюс 27. На півдні істотних опадів не передбачається, на термометрі близько плюс 26, на заході дощитиме та плюс 25 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та від 16 до 28 тепла протягом доби, у столиці України без опадів, а стовпчик термометра підійметься до плюс 30 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Засновниця Центру дикої природи Бріджит Бруяр постійно контактує з різними тваринами. Але навіть вона була здивована чудесами маскування опосума на прізвисько Єтті, що живе в центрі. Жінка опублікувала в соцмережах фотографію, і далеко не всі користувачі зуміли одразу розглянути звірка, який органічно вписався в компанію м'яких іграшок у коробці.
2: Коротше, опосум уже освоїв головну навичку дорослого – робити вигляд, що його тут немає. Уяви, якщо ці іграшки були подарунком. Відкриваєш коробку, а там… у тебе, до речі, коли там день народження, Юль? Ні на що я не натякаю, але…
1: Тільки не це. Ти знаєш, що опосуми мають аж 50 зубів.
2: Ого.
1: Я ж його не нагодую. У мене без того двоє дітей вдома.
0: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте на перемогу.
5: Новолайн.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Україні 17 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Сили спеціальних операцій уразили один з найвіддаленіших НПЗ Росії. Міністр закордонних справ України подякував полякам, які виступили проти загострення напруги у відносинах між Україною та Польщею. Сполучені Штати заперечили закриття Ормузької протоки Іраном. Україна вперше в історії виборола медаль чемпіонату Європи в жіночій командній рапірі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області РФ. За даними ССО, дрони успішно подолали близько 2,5 тисяч кілометрів до цілі. У силах спеціальних операцій заявили, що нарощують спроможності далекобійних ударів. Повідомляється, що Тюменський НПЗ є підприємством повного циклу. Його пропускна потужність сягає до 9 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні регіонів Західного Сибіру паливом. Також у ніч на 21 червня в Керчі в окупованому Криму зафіксовано ураження нафтового терміналу ТЕС-термінал-1. На території підприємства виникла пожежа, повідомляється про займання інфраструктури об'єкта, про це повідомив Генштаб ЗСУ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступили проти загострення напруги у відносинах між Україною та Польщею. За його словами, це дає надію на майбутнє добросусідських відносин. Сибіга додав, що попри будь-яку політичну напругу, багато українців поділяють такі самі почуття до поляків. Голова МЗС наголосив, що український та польський народи єднає спільна складна історія. Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила Україні 2 кредити на загальну суму 140 мільйонів євро. Кошти спрямують на житло для внутрішньопереміщених осіб з окупованих територій та для ветеранів війни. Про це повідомили на сайті Банку розвитку Ради Європи та сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Повідомляється, що 80 мільйонів євро підуть на житло для переселенців у межах сектору «Житло для ВПО» програми «Євідновлення». На першому етапі підтримують людей, які виїхали з окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або інвалідність через війну. Другий кредит – 60 мільйонів євро – піде на пільгові іпотеки для ветеранів війни. Програму адмініструватиме Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки заявило, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Зокрема, напередодні нею нібито пройшли 55 торгових суден, які привезли на світові ринки понад 17 мільйонів барелів нафти. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти в цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. Жіноча збірна України з фехтування на рапірі виборола бронзові нагороди чемпіонату Європи 2026, посівши 3-е місце у командному турнірі. У командних змаганнях синьо-жовті були представлені четвіркою у складі Дар'ї Миронюк, Аліни Полозюк, нової чемпіонки особистого турніру Ольги Сопіт та Крістіни Петрової. Виступи на чемпіонаті Європи Україна почала з перемоги над Молдовою в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі синьо-жовті здолали суперниць з Угорщини, а у боротьбі за місце у фіналі поступилися чинним чемпіонкам Європи Італії. Суперницями України в боротьбі за бронзові нагороди стали фехтувальниці з Іспанії. У підсумку Україна вперше виборола нагороди командної рапіри серед жінок на континентальному рівні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польське злоти 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 червня у більшості регіонів в Україні очікується доволі мінлива погода, на півночі місцями короткочасний дощ, у повітрі від плюс 17 до плюс 27. На півдні істотних опадів не передбачається, на термометрі близько плюс 26, на заході дощитиме та плюс 25 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та від 16 до 28 тепла протягом доби, у столиці України без опадів, а стовпчик термометра підійметься до плюс 30 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.
3: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
3: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Якщо що,
9: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
2: Якщо що.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 18 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Сили спеціальних операцій уразили один з найвіддаленіших НПЗ Росії. Міністр закордонних справ України подякував полякам, які виступили проти загострення напруги у відносинах між Україною та Польщею. Сполучені Штати заперечили закриття Ормузької протоки Іраном. Україна вперше в історії вибрала медаль чемпіонату Європи в жіночій командній рапірі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області РФ. За даними ССО, дрони успішно подолали близько 2500 кілометрів до цілі. У силах спеціальних операцій заявили, що нарощують спроможності далекобійних ударів. Повідомляється, що Тюменський НПЗ є підприємством повного циклу. Його пропускна потужність сягає до 9 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні регіонів Західного Сибіру паливом. Також у ніч на 21 червня в Керчі, в окупованому Криму, зафіксовано ураження нафтового терміналу ТЕС-Термінал-1. На території підприємства виникла пожежа. Повідомляється про займання інфраструктури об'єкта. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам, які виступили проти загострення напруги у відносинах між Україною та Польщею. За його словами, це дає надію на майбутнє добросусідських відносин. Сибіга додав, що попри будь-яку політичну напругу, багато українців поділяють такі самі почуття до поляків. Голова МЗС наголосив, що український та польський народи єднає спільна складна історія. Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила Україні два кредити на загальну суму 140 мільйонів євро. Кошти спрямують на житло для внутрішньопереміщених осіб з окупованих територій та для ветеранів війни. Про це повідомили на сайті Банку розвитку Ради Європи та сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Повідомляється, що 80 мільйонів євро підуть на житло для переселенців у межах сектору «Житло для ВПО» програми «Євідновлення». На першому етапі підтримують людей, які виїхали з окупованих територій, мають статус учасника бойових дій або інвалідність через війну. Другий кредит – 60 мільйонів євро – піде на пільгові іпотеки для ветеранів війни. Програму адмініструватиме Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки заявило, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Зокрема, напередодні нею нібито пройшли 55 торгових суден, які привезли на світові ринки понад 17 мільйонів барелів нафти. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти в цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. Жіноча збірна України з фехтування на рапірі виборола бронзові нагороди чемпіонату Європи 2026, посівши третє місце у командному турнірі. У командних змаганнях синьо-жовті були представлені четвіркою у складі Дар'ї Миронюк, Аліни Полозюк, нової чемпіонки особистого турніру Ольги Сопіт та Крістіни Петрової. Виступи на чемпіонаті Європи Україна почала з перемоги над Молдовою в 1/8 фіналу. У чвертьфіналі синьо-жовті здолали суперниць з Угорщини, а у боротьбі за місце у фіналі поступилися чинним чемпіонкам Європи Італії. Суперницями України в боротьбі за бронзові нагороди стали фехтувальниці з Іспанії. У підсумку Україна вперше виборола нагороди командної рапіри серед жінок на континентальному рівні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польське злоти 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 червня у більшості регіонів в Україні очікується доволі мінлива погода, на півночі місцями короткочасний дощ, у повітрі від плюс 17 до плюс 27. На півдні істотних опадів не передбачається, на термометрі близько плюс 26, на заході дощитиме та плюс 25 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та від 16 до 28 тепла протягом доби, у столиці України без опадів, а стовпчик термометра підійметься до плюс 30 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Новолайн. Тримай свою лінію.

Ісусові стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

0: Україні 19 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
1: Сили оборони уразили порт Кавказ і нафтобазу у Краснодарському краї РФ. Президент Зеленський заявив, що російські війська підготувались до нового масованого удару по Україні. Сполучені Штати заперечили закриття Ормузької протоки Іраном. Франція вводить сухий закон через аномальну спеку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа СБУ спільно з іншими складовими сил оборони України завдали ударів по морських, паливних і військових об'єктах у Краснодарському краї РФ. Як повідомили в СБУ, операцію провели у межах виконання завдань, поставлених президентом України Володимиром Зеленським. До неї були залучені СБУ, сили безпілотних систем, Головне управління розвідки Міноборони та сили спеціальних операцій. Під час спецоперації українські безпілотники влучили по інфраструктурі морського порту Кавказ. Там загорівся резервуарний парк комплексу перевантаження нафтопродуктів, а також територія нафтобази. В СБУ також наголосили, що подібні операції мають важливе значення для послаблення військового потенціалу Росії. Знищення портової інфраструктури, паливних об'єктів і засобів протиповітряної оборони ускладнює логістику російських військ, знижує їх спроможність забезпечувати підрозділи ресурсами та створює додаткові проблеми для перекидання сили техніки, сказано у повідомленні. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська підготувались до нового масованого удару по Україні та закликав українців не нехтувати повітряними тривогами. Окрім цього, президент наголосив, що пропозиція Києва щодо прямої і чесної розмови у форматі Україна-Росія та його особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним для обговорення умов завершення війни залишається в силі. Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила Україні два кредити на загальну суму 140 мільйонів євро. Кошти спрямують на житло для внутрішньопереміщених осіб з окупованих територій та для ветеранів війни. Про це повідомили на сайті Банку розвитку Ради Європи та сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Повідомляється, що 80 мільйонів євро підуть на житло для переселенців у межах сектору житло для ВПО програми «Євідновлення». На першому етапі підтримують людей, які виїхали з окупованих територій, мають статус учасника бойових дій або інвалідність через війну. Другий кредит – 60 мільйонів євро – піде на пільгові іпотеки для ветеранів війни. Програму адмініструватиме Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки заявило, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Зокрема, напередодні нею нібито пройшли 55 торгових суден, які привезли на світові ринки понад 17 мільйонів барелів нафти. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти в цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. У Франції через аномальну спеку заборонили вживання алкоголю на деяких культурних заходах національного значення. У 35 департаментах країни оголосили найвищий рівень небезпеки, а температура може сягнути 41 градуса за Цельсієм. Про це пише BBC. Щорічне святкування національного музичного фестивалю традиційно збирає мільйони людей на вулицях. Водночас цього року у 35 департаментах країни оголосили найсерйозніші попередження через спеку. Через це уряд заборонив вживання алкоголю в громадських місцях у межах заходів, де діє червоний рівень небезпеки. Зазначається, що у Парижі, щоб допомогти людям і туристам легше переносити високі температури, влада залишає парки та сади відкритими на всю ніч.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польські злоти 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 червня у більшості регіонів України України очікується доволі мінлива погода. На півночі місцями короткочасний дощ, у повітрі від плюс 17 до плюс 27. На півдні істотних опадів не передбачається, на термометрі близько плюс 26, на заході дощитиме та плюс 25 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та від 16 до 28 тепла протягом доби. У столиці України без опадів стовпчик термометра підійметься до плюс 30 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації «Радіо Новолайн».

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь. Радіо Нова Лайн. Радіо оф'ю.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину примітили, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то й урожай буде хорошим. Як відомо, 21 та 22 червня – дні літнього сонцестояння. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Radio Station. Nova Line.

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.

0: гарного настрою в твоєму місті. В Україні 20 година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
1: Сили оборони уразили порт Кавказ і нафтобазу у Краснодарському краї РФ. Президент Зеленський заявив, що російські війська підготувались до нового масованого удару по Україні. Сполучені Штати заперечили закриття Ормузької протоки Іраном. Франція вводить сухий закон через аномальну спеку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа СБУ спільно з іншими складовими сил оборони України завдали ударів по морських, паливних і військових об'єктах у Краснодарському краї РФ. Як повідомили в СБУ, операцію провели у межах виконання завдань, поставлених президентом України Володимиром Зеленським. До неї були залучені СБУ, сили безпілотних систем, Головне управління розвідки Міноборони та сили спеціальних операцій. Під час спецоперації українські безпілотники влучили по інфраструктурі морського порту Кавказ. Там загорівся резервуарний парк комплексу перевантаження нафтопродуктів, а також територія нафтобази. В СБУ також наголосили, що подібні операції мають важливе значення для послаблення військового потенціалу Росії. Знищення портової інфраструктури, паливних об'єктів і засобів протиповітряної оборони ускладнює логістику російських військ, знижує їх спроможність забезпечувати підрозділи ресурсами та створює додаткові проблеми для перекидання сили техніки, сказано у повідомленні. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська підготувались до нового масованого удару по Україні та закликав українців не нехтувати повітряними тривогами. Окрім цього, президент наголосив, що пропозиція Києва щодо прямої і чесної розмови у форматі Україна-Росія та його особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним для обговорення умов завершення війни залишається в силі. Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила Україні два кредити на загальну суму 140 мільйонів євро. Кошти спрямують на житло для внутрішньопереміщених осіб з окупованих територій та для ветеранів війни. Про це повідомили на сайті Банку розвитку Ради Європи та сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Повідомляється, що 80 мільйонів євро підуть на житло для переселенців у межах сектору «Житло для ВПО» програми «Євідновлення». На першому етапі підтримують людей, які виїхали з окупованих територій, мають статус учасника бойових дій або інвалідність через війну. Другий кредит – 60 мільйонів євро – піде на пільгові іпотеки для ветеранів війни. Програму адмініструватиме Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки заявило, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Зокрема, напередодні нею нібито пройшли 55 торгових суден, які привезли на світові ринки понад 17 мільйонів барелів нафти. У Збройних силах Сполучених Штатів стверджують, що продовжують діяти в цьому районі, щоб підтримувати свободу судноплавства. У Франції через аномальну спеку заборонили вживання алкоголю на деяких культурних заходах національного значення. У 35 департаментах країни оголосили найвищий рівень небезпеки, а температура може сягнути 41 градуса за Цельсієм. Про це пише BBC. Щорічне святкування національного музичного фестивалю традиційно збирає мільйони людей на вулицях. Водночас цього року у 35 департаментах країни оголосили найсерйозніші попередження через спеку. Через це уряд заборонив вживання алкоголю в громадських місцях у межах заходів, де діє червоний рівень небезпеки. Зазначається, що у Парижі, щоб допомогти людям і туристам легше переносити високі температури, влада залишає парки та сади відкритими на всю ніч.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 91 копійка, євро 51 гривня 45 копійок, польські злоти 12 гривень 8 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 червня у більшості регіонів України України очікується доволі мінлива погода. На півночі місцями короткочасний дощ, у повітрі від плюс 17 до плюс 27. На півдні істотних опадів не передбачається, на термометрі близько плюс 26, на заході дощитиме та плюс 25 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та від 16 до 28 тепла протягом доби. У столиці України без опадів стовпчик термометра підійметься до плюс 30 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама.

Попросили скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб, айду-йду, до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мощите собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Багатій і Кожум'як». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: В одному місті над морем, на високому березі, у великому гарному будинку жив уважний такий багатій. Лихо ніколи його не спіткало, турботи не обсідали, і дуже любив він сидіти літніми тихими вечорами у себе на подвір'ї та дивитися далеко у море, де пропливали човни і кораблі. От. Та увірвалося багатієве ж тихе життя, бо поселився неподалік Кожум'яка і відкрив свою майстерню, а від неї пішов сморід. Бо на всю округу втратив багатій спокій. Аж ось одного дня подався він до Кожум'яки та й каже: «Слухай, чоловіче, дух, отоїх шкур такий, що мені життя немає. Не можу ані з'їсти, ані спати, ані в дворі сидіти. Я певен, що скоро через це захворію. Чи ти не перебрався б кудись подалі від мене? Берег великий, місце знайдеш». Вислухав його Кожум'яка, похилив голову.
2: «Гаразд, каже, переберуся, нічого мені не лишається, бо ти не перший таке кажеш. Але почекай трохи, зараз почекай трохи. Я владнаю свої справи, тоді добре».
3: «Згода, відповідає багатій. Коли ти не думав перебратися, я вже якось перетерплю».
2: Минуло кілька днів, але Кожум'яка сидів на місці. Довелося сусідові знову йти до нього.
3: «Чи ти не забув, що мені обіцяв?»
2: питає. «Ні, не забув».
3: «То чого ж ти чекаєш, поки я задихнуся, чи що?»
2: «Ох, сусіде, якби я міг перебрався б одразу, але ж ти така непроста річ, як тобі здається».
3: «Ну що ж, побачимо, побачимо», каже багатій.
2: Минуло ще кілька днів, а там і місяць, і другий. Ну, якось багатій проминав подвір'я Кожум'яки. Той, побачивши сусіда, загукав: «Даруй мені, чоловіче добрий, що я досі не перебрався».
3: «Перебиратися? Про мене? Лишайся тут, не задавай собі копусу».
2: «А то чому?» – здивувався Кожум'яка. Багатій усміхнувся.
3: Не дивися, я вже звик до смороду, і він більше мені не шкодує. І право, самому не віриться. То я так давно хотів тобі сказати, щоб ти не перебирався.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
2: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Через певний час звикаємо, що недобрим ми вважаємо. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

Привіт усім! Настав час знайомства з новою композицією. Сьогодні на огляді трек «California Dreamin'» у реміксі діджея Бенні Бенасі та дуету «Dua Light». Назва композиції знайома

0: багатьом меломанам. Оригінал «California Dreamin» був створений гуртом «The Mamas and the Papas» ще у далекому 1965 році. Тоді трек народився з зимової ностальгії за сонячним LA. І тепер, через 61 рік після випуску оригіналу, легендарний діджей Бенні Бенасі разом з електронним дуетом «Dua Light» зробили танцювальне переосмислення культової роботи. У ній почуєте знайому лірику оригіналу та абсолютно іншу музичну оболонку. «California Dreamin» у версії Бенні Бенасі – це сучасний хаус-трек із фестивальною енергією. Таким його ви і почуєте зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: California Dreamin' – це культовий хіт 1965 року від The Mamas and the Papas. Композиція стала символом 60-х, ставши тоді унікальним поєднанням фолку з роком. Тепер же трек отримав електронне танцювальне звучання. Усе завдяки Бенні Бенасі та Dua Lipa. Більше музичних новинок почуєте у наступних прослушках. Мене звати RJ Adam. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Літо гріє сонцем, а Нова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

8 7

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катюн, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Лоптіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорить чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо побачити в новинах під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо, про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Радіо «Палкого літа».